0: 92.9. Ndị nwanyị ọma na-ege ntị, anyị abatakwala ọzọ n'oge Ndụkọakụ nke ụbọchị taa, bụ ụbọchị Friday, wee na-asị gị ụcha ntị gị nke ọma, ka ị wee sonye ghọta ma mụta ihe ga-enyere gị aka maka ahụike gị. N'ụbọchị taa, ọrịa anyị ga-eleba anya na ya bụ ọnwụ ike, asụgharịa ya na bekee, ọ bụrụ sudden death. Mana aga m ekele gị, dọkịta, ekele gị bụ dọkịta Mania, ga-ewetara gị ihe bụ isiokwu nke ụbọchị taa tupu anyị gaa n'ihu. Ọ bụ m aṅụrị ịta ụzọ m efuna ngwa ka e nụrụ olu dọkịta Mania sịrị ịbịa.
1: Ndị be anyị na-eke ntị, ndị Igbo, anyị na-ekele unu. Afa m bụ Dr. Basil Nwankwo, onye isi ụlọ ọgwụ Esedai Hospital nke dị na Koka, tụkwa na ya n'ọba.
0: Ewu a, dịka m mere ka ị mata, n'isiokwu anyị ga-atụle n'ụbọchị taa bụ ọnwụ ike nke bekee kpọrọ sudden death. Ya bụ anyị duzie dọkịta, ọ gwa anyị ka ya bụ ọrịa si eme. Dọkịta, gịnị na-akpata ndị mmadụ ji ada anwụ n'ike ugbu a karịa ka ọ dị na mbụ?
1: N'ezie, ndị Igbo na-ege ntị, ihe ọnọdụ a na-akpọ ọnwụ ike, ọ sudden death n'ọnụ bekee, bụ ọya, bụkwa n'ọnụ nkwute ọya kịta, maka na ọ dịbu na mbụ. Mana ọ bịazi baa ụba n'oge ugbu a karịa etu ọ dịbu. Anyị nwebu ndị dibịa oyibo wee na-eleba na-atọ ihe nwere ike ibute oke ọnwụ ike a nke dịzi kịta, maọbụ nwata, maọbụ okenye, maọbụ nwoke, maọbụ nwaanyị. Biko, ihe ege ntị ọfụma ka anyị tụlee ihe nwere ike ibute ọnọdụ dị iche iche, ọnọdụ a na-akpọ ọnwụ ike, n'ebe nwoke ma nwaanyị nọ n'elu ọnwụ erughị eru, maọbụ ọnwụ mmadụ akwadoghị akwado, maọbụ aka ha nka were mma.
0: Dị mma, mbanụ gaa n'ihu tinye ya bụ okwu ọnụ. O nwere ihe na-egosi mmadụ na ọ ga-enwe nsogbu dị otu a tupu ọ daa, maọbụ tupu debekenye na tupu ọ daa? O nwere ka mmadụ ga-esi wee ruo onwe ya, maọbụ ihe ga-eme ya wee mara na ihe dị otu a na-abịa ya n'ahụ ike, kwa bụzi na agbachibeghị oribido?
1: Ọnọdụ dị otu a bụ ọnwụ ike. Ihe nwere ike ibutekwa ya, anyị na mbụ na mbụ anyị agbagodo mbọ wee kọwaa ihe nwere ike ibute ọnọdụ a, ihe dị iche iche nwere ike ibute ọnọdụ a. Na mbụ na mbụ, ihe nwere ike ibute ọnọdụ a bụ nke ndị oyibo kpọrọ heart attack. Ya anọkata ihe na-enye pọmpụ ọbara mmadụ ka anyị na-akpọ heart akwụsị ịrụ ọrụ n'ike. Nke ọzọkwa nwere ike ibute ya bụ ọbara mgbanienu. O nwere ike onye ahụ ama na ya na-enwe ọbara mgbanienu, o wee gbanienu karịa, o nwekwara ike ibutere mmadụ ọnwụ ike. And otu ụzọ o si eme nke a ibute ihe a na-akpọ stroke n'ọnụ oyibo, ọya a na-akpọ ntụwara ọkara n'arụ mmadụ, ọ stroke n'ọnụ oyibo. Nke ọzọ nwekwara ike ibute ọnọdụ a bụ tutu ọnọdụ obodo anyị nọ ihu isi ike, nwere ike ibute ọnọdụ a, nwere ike ime mmadụ nwee ihe anyị na-akpọ sudden death, maka na nsogbu dị iche iche na-adakwasa mmadụ n'ụzọ dị iche iche nwere ike ibute ọnọdụ a. Dutu ihe isi ike a dị n'obodo anyị, ọ na-ebute ọnwụ ike n'ebe mmadụ nọ. Nke ọzọ nwekwara ike ibute ọnọdụ a bụ dutu ụdị ndụ dị iche iche ụfọdụ na-ebi ajọ ndụ, ndị na-anwụ anwụrụ ike, ndị na-ese igbo, ndị na-enwe mmanya dị iche iche jọrọ njọ. Mbezifa agaghị ama mgbe ndụ ha gwụrụ agwụ, ha na-eme na ha ka dị ndụ. Ụfọdụ ọgakata n'ụzọ ọ daa nwụọ. Ọnọdụ dị otu a nwekwara ike ibute ọnwụ ike anyị na-ekwu maka ya. So ụzọ dị iche iche mmadụ ga-esi na-ema maọbụ na-enye onwe ya anya iji ma na ọnọdụ a nwere ike ịbịakwasị mmadụ bụ onye ahụ ga-ebigodo onwe etu o si wee nwee nsogbu ya, chọpụta n'arụ ya na ike agwụgwago karịa etu ọ na-agwụ ya, ya eje na-echọ nọọsụ ka ọ bịa nye tritment na yadị, ya gbaa mbọ jee ụlọ ọgwụ ka o nwee ike dibịa oyibo enene ya arụ mara ebe nsogbu ya si were abịa.
0: Ebe dọkịta, mana o nwere ike isi metụta aka na ọnọdụ ala anyị nwere ike ibute nke a. Kọwara kenara anyị kpọmkwem ka ọnọdụ ala anyị nwere ike isi wee butere mmadụ ọnwụ ike.
1: Ụzọ dị iche iche ọnọdụ ala ya nwere ike ibute mmadụ ọnwụ ike bụ na maka na ndị Igbo tere n'isi na onye rikọta n'efere wee ribe n'ala, ọ nakwana ha ezu, nakwana ha ọbụkwa na ha ezigbo ọnọdụ ka ọ bụ. Ya ka anyị ji were asị na ihe isi ike na ọnọdụ mmadụ onye nwekwuru ego wee nwee nsogbu dịtụ ọnọdụ a na-akpọ ekọnọmik haship dị na obodo ya, ọ na-eme mmadụ, ọ nwere ike ibutere mmadụ ọnwụ ike, nwee ike oke echiche, oke ọbara agbanie enu, nsogbu dị iche iche ọ na-eme mmadụ na-arụ. So ọ nwere ike ibute nke a.
0: Ma obi nkoropụ, Chineke mere anyị ebere. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ bụ n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM ka Ndụkakụ isi na-anụ si na-abịara gị. Ihe anyị na-atụle maka ya n'ụbọchị taa bụ ọnwụ ike nke na-adakpozi ọtụtụ ndị mmadụ ugbu a, bekee kpọrọ ya sudden death. Dọkịta mụ na ya nọkwa na m etinye ya bụ okwu ọnụ bụ Dọkịta Basil Nwankwo nke ụlọọgwụ El Shaddai. Ngwa aka ịga n'ihu maka ịghọta na ịmụta ihe ndị nke fọrọ afọ. Dọkịta nwere ọrịa na-akpata ya bụ ndị mmadụ ịda n'ụdị pụrụ iche, nwere ọrịa na-akpata ya ma ihe nwere ike ị na-eme mmadụ n'ụdị pụrụ iche maa na nke a ga-emerịrị.
1: Dịka etu si bụ ndị be anyị, ọnọdụ ọhịa nwere ike ibute ndị a ekwugbu onye ya na nke ndị oyibo na-akpọ heart failure. Obi mmadụ enweghị ike ibikọtanwu ihe onye ahụ bụ n'obi, nwere ike kwụsị ịrụ ọrụ, nke nwekwara ike ibute ịwa ọbara mgbani elu. Onye ọbụla na-enwe ọbara mgbani elu ga na-eje n'ụlọ ọgwụ ka dọkịta wee na-enene ya, na-enyekwa ya na-akwụ ọgwụ dọkịta na-eri ya. Ọnọdụ ọzọkwa nwere ike ibute ya bụ ọrịa shuga. Ọrịa shuga, onye ọbụla na-enwe ọrịa shuga ga-eje na-ejekwa n'ụlọ ọgwụ na-akwụ dọkịta na-akwụ ọgwụ ya. Nke ọzọkwa nwere ike ibute ya bụ ihe ndị oyibo na-akpọ high cholesterol level. Ọ na-eme ka obi mmadụ ghara ị na-apọmpụ blood otu o si kwesị n'ọnụ oyibo. This cholesterol level, onye jee ụlọ ọgwụ gwa dọkịta ya chekee ya, maka o kwesịrị ekwesị na onye ọbụla wa adọlt, okenye ma nwaanyị ma nwoke, ga na-echeki this cholesterol ya wụ nke ndị oyibo na-akpọ abụba n'ahụ mmadụ. Ndị nke ndị Igbo na-akpọ abụba n'arụ mmadụ.
0: Kedụkwanụ ihe a ga-eme wee gbochie ọrịa bụ nsogbu a bụ ọnwụ ike? Nwere ihe a ga-eme wee gbachibido ya?
1: Ndị Igbo na-ege ntị, ọnọdụ a na-akpọ ọnwụ ike maka ndị Igbo si eme ngwa ngwa n'ihu mmerụ ọdachi, ọ na-aka mma igbochi ya na karịa mgbe ọ bịara asị ka agwọbi ya, maka ọ naghị enye mmadụ taịmụ iji wee nwee ike gbuo onye ahụ, ohere iji gbuo onye ahụ. So ọ na-aka mma igbochi ya wụ ọya karịa mgbe o bidoro asị na a ga-agwọ ya. So dị nke ka nke bụ na onye ahụ ga na-eje ụlọ ọgwụ, onye ọbụla arụ dị ma onye arụ adịghị, ya ga na-agba mbọ fụ na every month kwa ọnwa ọbụla jee n'ụlọ ọgwụ ọ na-eje, mejefu dọkịta echeki taa ya, mee test, cheki BP ya, cheki ihe ọbụla bazi n'arụ ya, were mara oge ya ọbara mgbali elu banye n'arụ ya. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ego ka eji eme ihe dị etu a, mana asị ndị be anyị sị na a ghara ndụ park ndị ire rie, so ọ bụ nnukwute ihe na ọ ka mma ije ụlọ ọgwụ wee gbochie ọya na ọgwụgwọ.
0: Ndewo dọkịta. Ngwa tupu anyị akachie ya na nkuzi nke ụbọchị taa gbasara ahụike, ị ga-enye onye na-ege anyị ntị ndụmọdụ anyị wee kachie ya?
1: Ndị Igbo, ndị be anyị na-ege ntị, ndụmọdụ anyị ga-enye onwe anyị n'oge taa bụ na onye ọbụla isi ike lebara ndụ ya anya. Ọ bụ eziokwu na ihe isi ike juru ebe niile n'obodo a, mana onye dị ndụ n'ego, onye dị ndụ erikwa n'ego ọtụrụ, ndigo anyị kpọmkpọ na-ewepụta oge wepụta ego nebara onwe anyị anya etu ọnọdụ a buru ibu kịta karịa etu ọ dụ na mbụ. Ma anyị kwenyere na Chineke enyere anyị aka ibizu ndụ Chineke nyere anyị.
0: Eziokwu, ekwere m amen. Na-agaziere gị. Ngwa, ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ ị chọrọ ịghọtakwu, ị chọrọ ịnụ gbasara nkuzi nke ụbọchị taa, kpọ anyị n'akara 0706-092-4255. Akara ahụ ọzọ 0706-092-4255. Ndị ọwụwa maka ige ntị, aka m bụkwa aṅụrị ka ụzọ m ifu na chebiri anyị ụbọchị Fraịdee izuụka na
2: Band FM.